Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Целта на християнският живот е придобиването на Светия Дух. За Светия Дух нашия Спасител и Господ Исус Христос говори и в така наречената притча за вятъра, която се състои само от един стих и която се намира в беседата на Исуса Христа с неговия таен ученик Никодим. Евангелие по Свети Йоан, 3 глава, 8 стих. Тази кратка притча гласи: вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и накъде отива. Тъй бива със всеки го роден от духа. Светия Дух е небесният цар, нашият утешител, нашият вдъхновител, който изпълва всичко. Всичко, което диша, се крепи на силата на Светият Дух. Светият Дух е навсякъде и всичко изпълнява. Той е съкровището на благата. Той е подателя на живота. И затова ние се молим Той да се всели в нас. Защото придобием ли Светия Дух, ние придобиваме всичко това, което е полезно и за земният ни живот, и за вечното ни спасение. Светия Дух ние го получаваме в Светото Таинство Миропомазване. И благодарение на Светия Дух, благодарение на този печат на Светия Дух, който ние получаваме в това Свето Таинство, ние можем да възрастваме в духовният живот. Това е раждането свише. Повярването, живеенето в Светия Дух, това е раждането свише, за което говори Спасителят в своята беседа с Никодим, който е бил началник юдейски. И в тая беседа, между другото, Спасителят казва: вятърът духа, гдето иска. Тук под вятър се разбира именно Светия Дух. Това е един образ, който означава Светия Дух. Вятърът духа, гдето иска. Т.е. Светия Дух се настанява там, където е неговата божествена воля. Там, където има правилна вяра, съчетана с правилно благочестие. И този Свети Дух диша, живее в нас, повярвалите в Христа Исуса. Получава се в Светите Таинства. В Таинството Кръщение, в което ние се освобождаваме от първородния грях и от всички лични грехове. В Таинството Миропомазване, в което Таинство ние получаваме Светия Дух и който Свети Дух запечатва в душите ни всички входове, в които би могъл да проникне Сатаната, чрез които входове би могъл да проникне Сатаната, за да оскверни нашето тяло и нашата душа. Този Свети Дух си излива изобилно и преизобилно в нас. Духа, диша, тогава, когато ние се каем и когато приемаме Светото Таинство, изповед задължително пред свещеник. Този Свети Дух живее в нас, когато ние приемаме тялото и кръвта Христови в Светото Таинство Причащения. Този Свети Дух диша, живее в нашите семейства, в нашите домове, при условие, че ние сме го приели в Таинството брак, венчание. И това е най-сигурната гаранция, Таинството венчание, благословението от Църквата, благословението от Светия Дух, че един брак може да устои. Този Свети Дух диша духа в нас. И в таинството мъсосвет или освещение. Когато по Божие допущение за наше изправление, за наше спасение се допусне ние да се разболеем. И когато се помазваме ние с елей осветен, осветен елей в Святия Дух, тогава болният има голяма надежда за оздравяване. Чувате ли, драги зрители, ако вие имате болни, ако вие самите сте болни и сте изпробвали, опитали сте много средства за лечение и те се оказали неефикасни, идете в лечебницата на църквата, за да се осветите с помазване, с елей в име Господне. И ако го сторите това с вяра, разбира се, че вие ще се изцелите от вашата болест. Този Свети Дух е всичко в християнския живот. Той не учи коя е истинската, правилната вяра сред толкова лъжевери. И коя е тя? Естествено, това е вярата, която Господ Исус Христос е предал на своите апостоли, а апостолите са предали на своите приемници в лицето на светите отци и по линията на приемствеността. Това продължава и до днес. Благодарение на този Свети Дух ние различаваме истинската вяра от всяка една лъжевяра. И на 7 вселенски събори на църквата Светият Дух чрез умовете и чрез устата на светите отци е постановил коя е тая истинска правилна вяра. Съгласно думите на Спасителя, отправени към Неговите ученици, който вас слуша, мене слуша, който вас апостолите слуша. Но апостолите не са вечни, те също си отишли от този свят и са предали Христовата евангелската вяра на своите приемници, епископите, светите отци. Ето това е Светия Дух. Той е всичко в християнският живот. Светия Дух диша в четката на иконописеца, на художник, когато той създава своята шедьовър. Светия Дух диша в перото на автора, когато той пише своите безсмъртни творения. Светия Дух вдъхновява всеки един творец, за да бъде неговото творение чисто, да възнася нашата душа към вечното, към небесното, към Бога. И този Свети Дух се дава единствено чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И така както Той се даде чрез Иисуса Христа, нашия Господ, на апостолите в деня на Петдесетницата, така Той ни се дава и на нас. Повярвайте в Иисуса Христа в деня на нашата лична Петдесетница. Това е денят и часът на нашето миропомазване. Деня, в когато ние сме се миропомазали. Този Свети Дух се дава чрез Иисуса Христа, правилно изповядван, който е вратата на кошарата. Вратата е Исус Христос, кошарата е църквата. Това ние виждаме от една друга притча, именно притчата за вратата на овците, която се намира в Евангелието по Свети Йоан, 10 глава, и е част от притчата за добрия пастир и гласи следното. Тогава Исус пак им рече, и истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колко са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе при мене, ще се спаси и ще влезе и ще излезе и паша ще намери.

каквото е къща без врати, това е човекът без Христа. Едно нищо. Затова и Господ казва за себе си: аз съм вратата на овците, аз съм вратата на църквата. А овците това сме ние. Повярвайте в Исуса Христа, добрият пастир, който ни води на злачна паша, пашата на спасението. Всички, продължава Спасителят, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници. Но овците не ги послушаха. В исторически план това са книжните фарисеите, духовните водачи на евреите през времето на Исуса Христа, които не заведоха еврейския народ при Исуса Христа, за да получи той спасение, а го заведоха при дявола, за да получи този народ вечно погибел. Преди Исуса Христа са идвали много човеци, които са се мислили за спасители на човечеството, за учители на човечеството. Буда, Зороастър, Конфуций, Лао Цзе, Кришнамурти. Но това са били все човеци. Тленни, греховни човеци, каквито сме всички човеци без Христа. А как може един човек да спасява? Затова и Господ казва: всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници. Крадци и разбойници ще има и след Христа. И даже те са се умножили в геометрична прогресия. Срещу антихристи, богоборци, които са говорили за себе си, че са земни месии и учители. Каквито са, например, Мухамед, живял през 6 век. Какъвто ще бъде в последните времена най-страшният измежду всички страшни лъжеучители, антихристът. Но и те са крадци и разбойници. А един крадец за какво ще влезе в един дом? И той през вратата ли ще мине? Няма да мине през вратата през Христа. Той ще мине през прозореца, той ще проникне в злом в къщата, т.е. в църквата. И там той единствено ще ограбва живи човешки души. Там той ще разбойничества, ще убива живи човешки души. Защото всяка една душа, когато се реши от Христа, от животодателя Христа, е обречена на погибел. Всички, колкото са идвали преди мене, бихме прибавили и колкото ще дойдат след мене, са крадци и разбойници. Но овцете не ги послушаха. Истинските послушните овце, които следват своят пастир Исус Христа, повярвалите в Исус Христа, не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през мене. Влизането през тази врата се осъществява в Светото Таинство Кръщение. Който влезе през мене, ще се спаси и ще влезе и ще излезе. Ние влизаме в този живот чрез нашето зачатие в майчината утроба. Ние излизаме от този живот, когато свършат земните ни дни и влезем в гроба. Човешкият живот е едно влизане и едно излизане. И когато това влизане и когато това излизане е в име Христово, с вярата Христова, всичко то води към вечния живот. Ние отново ще излеземе от гробовете при всеобщото възкресение, от мъртвите в последния ден и част от съществуването на този свят. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси и ще влезе и ще излезе и паша

ще намери. Коя е тази паша? Коя е тази духовна храна, която ни прави живи сред армия от духовни мъртъвци около нас? Коя е тази паша? Това е пашата, храната на тялото и кръвта Христови на светото причастие, за което сам Господ казва: който яде моята плът и който пие моята кръв, има живот вечен. Коя е тази паша, към която ни води нашият любим пастир Исус Христос? Това е пашата, храната на Словото Божие. Словото Божие, което е двуостър меч и който прониква до раздела на душа и тяло. Словото Божие, което ни посочва пътят, истината и живота. Словото Божие, което е пред мен, но което е и правилно разбирано и правилно изтълкувано. Гаранция за правилното разбиране и изтълкуване на Словото Божие не може да даде нито един човек, колкото и мъдър да е той, колкото и вещ богослов да е той. Гаранция за правилното разбиране на Словото Божие. Виждате сега колко религиозни деноминации има. Всеки разбира Словото Божие по-своему, така както на него му е угодно. Човек пада в един лабиринт. Един и същи текст от Свещеното Писание се тълкува по различни начини, които си противоречат, но Светия Дух никога не е възстанал против себе си. Следователно, коя е гаранцията за доброто разбиране, за правилното разбиране на Словото Божие, да то да бъде наша паша, да бъде наша храна за вечен живот, а не отрова за душите ни. Тази гаранция ни я дава църквата. В лицето на свитите апостоли и на приемниците на свитите апостоли, свитите отци. Това Слово Божие е изтълкувано един път завинаги. То няма за кога да се тълкува и от кого те първа да се тълкува. То е изтълкувано от мъдри, прекрасни, боговдъхновени свети отци със свят живот, с дълбока мисъл, които са живели през векове и които никога не са си противоречели, а само взаимно са се допълвали. Защото Словото Божие е една бездна, един океан. Колкото и да го четеш, то няма да ти омръзне. Ще го откриваш и ще го преоткриваш. Ще откриваш в него все по-светли, все по-утешителни неща. И заради това смирението към учението на църквата е ключът за правилното разбиране на свещеното писание. Само в Христа е възможно ние да бъдем добри човеци. Само с помощта на Исуса Христа ние можем да бъдем добри. Защото сам Господ казва: без мене не можете да вършите нищо. От нас е необходимо усилието, от нас е необходимо смирението, преклонението, молитвата пред Господ Исус Христа. Защото ние да дадеме добър плод. Животът ти да бъде добро дърво, а не лошо дърво, което ражда лоши плодове. Това ние виждаме, че е така от една друга притча, която ни предава Светия апостол Евангелист Лука, притчата за доброто и за лошото дърво. Глава 6, 43 и 44 стих. Много важна притча.

Naš je život е или добро дрво, което дава добри плодове, или лошо дрво, което дава лоши плодове. Ето какво гласи тази притча. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, защото не от тръни берат смокини, нито от капина късат грозде. Доброто дърво, което дава добри плодове, това са християните, за които животът е Христос, а смъртта придобивка, както пише Свети апостол Павел. Лошото дърво, което дава лоши плодове, не са просто грешниците, а са закоравелите грешници, грешниците, които не искат да се каят. Един грешник, който се кае по снисхождение Божие, също е добро дърво, което дава добри плодове. И тези добри плодове са сълзите на покаянието. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, т.е. по своите дела. За хората ние не трябва да съдим по тяхната външност, по тяхните думи, които често пъти са трогателни, мили, прекрасни, а трябва да съдим по неговите дела. Защото не от тръни берат смокини, защото добрият човек върши доброто. И това дърво навсякъде обкръжава. И в дома при семейството му, и на работата в обноските му с колегите, и в църква, и дори в неговото общение с враговете му. Нито от капина късат грозде. Как нашият живот да стане добро дърво, което дава добри плодове? Позволете ми една аналогия. Какво прави земеделеца, за да има в своята градина добри дървета, добро дърво, което да дава добри плодове? Ако той забележи, че някое дърво е започнало да подивява, той го облагородява. Той си има там начин и кален, присажда, и дървото постепенно започва да се облагородява. Как ние облагородяваме нашия живот, това е ясно. Ние облагородяваме нашия живот в Христа, чрез Христа, в Светия Дух, за който говорихме. За да бъде едно дърво добро и за да дава добри плодове в една градина, то трябва да се окопава. Тоест, ние самите трябва да принесеме някакъв труд, да се промениме, да се измениме, да станеме по-добри. Защото там, където има усърдие, старание и труд, там този труд се увечава с успех. Това е окопаването на дървото. Също, тези дървета пролетта, знаем, че се въросват, за да се предпазят от разните вредители. Кои са вредителите в духовния живот? Това са разните магиосничества, разните хороскопи, разните врачки, разните суеверия, които съществуват в тукашния живот. Всичко това са вредители, които така степен могат да навредят на нашия живот, че дори да пресъхне корена на нашето дърво. Още, ние наторяваме дървото. Коя е торта в духовния живот, която подпомага на човека да бъде той добър и да постигне целта на своето съществуване, спасението? Ами тази тора е благодата на Светия Дух. А тази благодат на Светия Дух, ние, както вече се разбра, я получаваме в светите таинства. В тези последни времена, тези най-действени таинства, тази тор, която поддържа нашия живот, нашето дърво, за да дава то добри плодове, това е без съмнение покаянието и по-честото причастяване с светите дърове. Ние също обграждаме нашата градина. Добрият земеделец обгражда нашата градина. Стабилна ограда, поставя стража на тази градина.
за да се мъкнат крадци и да ограбят неговата градина. Коя е тази ограда? На нашия живот. Тази ограда, която ни защитава от злите разбойници, крадци, разни еретици, сектанти. Това са правилата на църквата. Това е учението на църквата, това са свещените догмати и канони, които са толкова непоклатими, че ако се придържаме към тях, нито един крадец, нито един разбойник не може да сломи тази ограда или да влезе през тази ограда злом и да ограби нашето съкровище.

0: Днешният живот е много сложен, много труден, труден за оцеляване и не толкова сложен и не толкова труден за оцеляване. Пак всичко зависи от самите нас. Защото ако ние живеем така, че да придобиваме Светия Дух всеки ден и час от живота си, ако ние живееме в Христа Исус, ако ние живееме с Исусовата молитва в сърцето си, всеки ден и всеки час, тогава ще оцелеем. Тогава ще придобием тази съкровена благодат на Светия Дух, която единствено ще можем да занесем със себе си, когато настане смъртният ни час. Това, което ще занесеме, благодата на Светия Дух, която ще ни оправдае, която ще ни защити, която ще ни спаси. В Христа Исуса ние можем всичко. Ако ние воюваме с Христово име, нито една трудност, нито един проблем не може да ни смути. Защото това, което е казал Светия апостол Павел за себе си, то важи и за нас. Всичко мога, не аз. Всичко мога чрез Христа Исуса, който ме укрепява. Следователно, няма основание за униния, няма основание за стрес, няма основание за меланхолия, няма основание за скръб. Християнина не скърби, християнина се радва в Светия Дух, християнина живее в Светия Дух, християнина вярва, християнина обича, християнина на всичко се надява и тази негова надежда няма да остане посрамена.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Целта на християнският живот е придобиването на Светия Дух. За Светия Дух нашия Спасител и Господ Исус Христос говори и в така наречената притча за вятъра, която се състои само от един стих и която се намира в беседата на Исуса Христа с Неговия таен ученик Никодим. Евангелие по Свети Йоан, 3 глава, 8 стих. Тази кратка притча гласи: вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и на къде отива. Тъй бива със всеки го роден от духа. Светия Дух е небесният цар, нашият утешител, нашият вдъхновител, който изпълва всичко. Всичко, което диша, се крепи на силата на Светият Дух. Светият Дух е навсякъде и всичко изпълнява. Той е съкровището на благата. Той е подателя на живота. И затова ние се молим Той да се всели в нас. Защото придобием ли Светия Дух, ние придобиваме всичко това, което е полезно и за земният ни живот, и за вечното ни спасение. Светия Дух ние го получаваме в Светото Таинство Миропомазване. И благодарение на Светия Дух, благодарение на този печат на Светия Дух, който ние получаваме в това Свето Таинство, ние можем да възрастваме в духовният живот. Това е раждането свише. Повярването, живеенето в Светия Дух, това е раждането свише, за което говори Спасителят в своята беседа с Никодим, който е бил началник юдейски. И в тая беседа, между другото, Спасителят казва: вятърът духа, гдето иска. Тук под вятър се разбира именно Светия Дух. Това е един образ, който означава Светия Дух. Вятърът духа, гдето иска. Тоест Светия Дух се настанява там, където е Неговата божествена воля. Там, където има правилна вяра, съчетана с правилно благочестие. И този Свети Дух диша, живее в нас, повярвалите в Христа Исуса. Получава се в Светите Таинства. В Таинството Кръщение, в което ние се освобождаваме от първородния грех и от всички лични грехове. В Таинството Миропомазване, в което Таинство ние получаваме Светия Дух и който Свети Дух запечатва в душите ни всички входове, в които би могъл да проникне Сатаната, чрез които входове би могъл да проникне Сатаната, за да оскверни нашето тяло и нашата душа. Този Свети Дух си излива изобилно и преизобилно в нас духа, диша, тогава, когато ние се каем и когато приемаме Светото Таинство, изповед задължително пред свещеник. Този Свети Дух живее в нас, когато ние приемаме тялото и кръвта Христови в Светото Таинство Причащения. Този Свети Дух диша, живее в нашите семейства, в нашите домове, при условие, че ние сме го приели в Таинството брак, венчание. И това е най-сигурната гаранция. Таинство венчание, благословението от църквата, благословението от Светия Дух, че един брак може да устои. Този Свети Дух диша. духа в нас и в таинството Маслосвет или освещение. Когато по Божие допущение за наше изправление, за наше спасение се допусне ние да се разболеем. И когато се помазваме ние с елей осветен, осветен елей в Святия Дух, тогава болният има голяма надежда за оздравяване. Чувате ли, драги зрители, ако вие имате болни, ако вие самите сте болни и сте изпробвали, опитали сте много средства за лечение и те се оказали неефикасни, идете в лечебницата на църквата, за да се осветите с помазване, с елей в име Господне. И ако го сторите това с вяра, разбира се, че вие ще се изцелите от вашата болест. Този Свети Дух е всичко в християнския живот. Той ни учи коя е истинската, правилната вяра сред толкова лъжевери. И коя е тя? Естествено, това е вярата, която Господ Исус Христос е предал на своите апостоли, а апостолите са предали на своите приемници в лицето на светите отци и по линията на приемствеността. Това продължава и до днес. Този, благодарение на този Свети Дух, ние различаваме истинската вяра от всяка една лъжевяра. И на седем вселенски събори на църквата Светият Дух, чрез умовете и чрез устата на светите отци, е постановил коя е тая истинска, правилна вяра, съгласно думите на Спасителя, отправени към Неговите ученици. Който вас слуша, мене слуша. Който вас апостолите слуша. Но апостолите не са вечни, те също си отишли от този свят и са предали Христовата евангелската вяра на своите приемници, епископите, светите отци. Ето това е Святия Дух. То е всичко в християнският живот. Святият Дух диша в четката на иконописеца на художник, когато той създава своята шедьовър. Святият Дух диша в перото на автора, когато той пише своите безсмъртни творения. Святият Дух вдъхновява всеки един творец, за да бъде неговото творение чисто, да възнася нашата душа към вечното, към небесното, към Бога. И този Свети Дух се дава единствено чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И така както Той се даде чрез Иисуса Христа, нашия Господ, на апостолите в деня на Петдесетницата, така Той ни се дава и на нас, повярвайте в Иисуса Христа, в деня на нашата лична Петдесетница. Това е денят и часът на нашето миропомазване. Деня, в когато ние сме се миропомазали. Този Свети Дух се дава чрез Иисуса Христа, правилно изповядван, който е вратата на кошарата. Вратата е Исус Христос, кошарата е църквата. Това ние виждаме от една друга притча, именно притчата за вратата на овците, която се намира в Евангелието по Свети Йоан, 10 глава, и е част от притчата за добрия пастир, и гласи следното. Тогава Исус пак им рече, истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колко са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе при мене, ще се спаси и ще влезе и ще излезе и паша ще намери.

Исус Христос е врата. Да си представиме една къща, един дом без врати. Това ще бъде порутен дом и порутена къща. Един дом без врати, в един дом без врати се настаняват крадци и разбойници, които ограбват църквата и могат да убият нейните обитатели. Каквото е вратата за един дом, това е Исус Христос за църквата. За да се влезе в един дом, трябва задължително да се мине през вратата. За да се влезе в църквата, да станем ние християни, трябва да повярваме в Господа Иисуса Христа. Каквото е къща без врати, това е човекът без Христа. Едно нищо. Затова и Господ казва за себе си: аз съм вратата на овците, аз съм вратата на църквата. А овците това сме ние. Повярвайте в Исуса Христа, добрият пастир, който ни води на злачна паша, пашата на спасението. Всички, продължава Спасителят, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. В исторически план това са книжните фарисеите, духовните водачи на евреите през времето на Исуса Христа, които не заведоха еврейския народ при Исуса Христа, за да получи Той спасение, а го заведоха при дявола, за да получи този народ вечна погибел. Преди Исуса Христа са идвали много човеци, които са се мислили за спасители на човечеството, за учители на човечеството. Буда, Зороастър, Конфуций, Лао Цзе, Кришнамурти. Но това са били все човеци. Тленни, греховни човеци, каквито сме всички човеци без Христа. А как може един човек да спасява? Затова и Господ казва: всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници. Крадци и разбойници ще има и след Христа. И даже те са се умножили в геометрична прогресия. Срещу антихристи, богоборци, които са говорили за себе си, че са земни месии и учители. Каквито са, например, Мухамед, живял през 6 век. Какъвто ще бъде в последните времена най-страшният измежду всички страшни лъжеучители, антихристът. Но и те са крадци и разбойници. А един крадец за какво ще влезе в един дом? И той през вратата ли ще мине? Няма да мине през вратата през Христа. Той ще мине през прозореца, той ще проникне взлом в къщата, т.е. в църквата. И там той единствено ще ограбва живи човешки души. Там той ще разбойничества, ще убива живи човешки души. Защото всяка една душа, когато се реши от Христа, от животодателя Христа, е обречена на погибел. Всички, колкото са идвали преди мене, бихме прибавили и колкото ще дойдат след мене, са крадци и разбойници. Но овцете не ги послушаха. Истинските, послушните овце, които следват своят пастир Исус Христа, повярвалите в Исус Христа, не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през мене. Влизането през тази врата се осъществява в Светото Таинство Кръщение. Който влезе през мене, ще се спаси и ще влезе и ще излезе. Ние влизаме в този живот
чрез нашето зачатие в майчната утроба, ние излизаме от този живот, когато свършат земните ни дни и влезем в гроба. Човешкият живот е едно влизане и едно излизане. И когато това влизане и когато това излизане е в име Христово, с вярата Христова, всичко то води към вечния живот. Ние отново ще излеземе от гробовете при всеобщото възкресение от мъртвите в последния ден и час от съществуването на този свят. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси и ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Коя е тази паша? Коя е тази духовна храна, която ни прави живи сред армия от духовни мъртъвци около нас? Коя е тази паша? Това е пашата, храната на тялото и кръвта Христови, на светото причастие, за което сам Господ казва: който яде моята плът и който пие моята кръв, има живот вечен. Коя е тази паша, към която ни води нашият любим пастир Исус Христос? Това е пашата, храната на Словото Божие. Словото Божие, което е двуостър меч и който прониква до раздела на душа и тяло. Словото Божие, което ни посочва пътят, истината и живота. Словото Божие, което е пред мен, но което е и правилно разбирано и правилно изтълкувано. Гаранция за правилното разбиране и изтълкуване на Словото Божие не може да даде нито един човек, колкото и мъдър да е той, колкото и вещ богослов да е той. Гаранция за правилното разбиране на Словото Божие. Виждате сега колко религиозни деноминации има,

Тази гаранция ни я дава църквата. В лицето на светите апостоли и на приемниците на светите апостоли, светите отци. Това Слово Божие е изтълкувано един път завинаги. То няма за кога да се тълкува и от кого те първа да се тълкува. То е изтълкувано от мъдри, прекрасни, боговдъхновени свети отци с свят живот, с дълбока мисъл, които са живели през векове и които никога не са си противоречели, а само взаимно са се допълвали. Защото Словото Божие е една бездна, един океан. Колкото и да го четеш, то няма да ти омръзне. Ще го откриваш и ще го преоткриваш. Ще откриваш в него все по-светли, все по-утешителни неща. И заради това смирението към учението на църквата е ключът за правилното разбиране на свещеното писание. Само в Христа е възможно ние да бъдем добри човеци. Само с помощта на Исуса Христа ние можем да бъдем добри. Защото сам Господ казва, без мене не можете да вършите нищо. От нас е необходимо усилието, от нас е необходимо смирението, преклонението, молитвата пред Господ Исус Христа. Защото ние да дадеме добър плод. Животът ти да бъде добро дърво, а не лошо дърво, което ражда лоши плодове. Това ние виждаме, че е така от една друга притча, която ни предава Свети апостол Евангелист Лука, притчата за доброто и за лошото дърво. Глава 6, 43 и 44 стих. Много важна притча.

Naš je život е или добро дрво, което дава добри плодове, или лошо дрво, което дава лоши плодове. Ето какво гласи тази притча. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, защото не от тръни берат смокини, нито от капина късат грозде. Доброто дърво, което дава добри плодове, това са християните, за които животът е Христос, а смъртта придобивка, както пише Свети апостол Павел. Лошото дърво, което дава лоши плодове, не са просто грешниците, а са закоравелите грешници, грешниците, които не искат да се каят. Един грешник, който се кае по снисхождение Божие, също е добро дърво, което дава добри плодове. И тези добри плодове са сълзите на покаянието. Понеже всяко дърво се познава по своя плод, т.е. по своите дела. За хората ние не трябва да съдим по тяхната външност, по тяхните думи, които често пъти са трогателни, мили, прекрасни, а трябва да съдим по неговите дела. Защото не от тръни берат смокини, защото добрият човек върши доброто. И това дърво навсякъде обкръжава. И в дома при семейството му, и на работа в обноските му с колегите, и в църква, и дори в неговото общение с враговете му. Нито от капина късат грозде. Как нашият живот да стане

добро дърво, което дава добри плодове. Позволете ми една аналогия. Какво прави земеделеца, за да има в своята градина добри дървета? Добро дърво, което да дава добри плодове. Ако той забележи, че някое дърво е започнало да подивява, той го облагородява. Той си има там начин и кален, присажда и дървото постепенно започва да се облагородява. Как ние облагородяваме нашия живот? Това е ясно. Ние облагородяваме нашия живот в Христа, чрез Христа, в Светия Дух, за който говорихме. За да бъде едно дърво добро и за да дава добри плодове в една градина, то трябва да се окопава. Тоест, ние самите трябва да принесеме някакъв труд, да се промениме, да се измениме, да станеме по-добри. Защото там, където има усърдие, старание и труд, там този труд се увечава с успех. Това е окопаването на дървото. Също, тези дървета пролетта, знаем, че се въросват, за да се предпазят от разните вредители. Кои са вредителите в духовния живот? Това са разните магиосничества, разните хороскопи, разните врачки, разните суеверия, които съществуват в тукашния живот. Всичко това са вредители, които до такава степен могат да навредят на нашия живот, че дори да пресъхне корена на нашето дърво. Още, ние наторяваме дървото. Коя е торта в духовния живот, която подпомага на човека да бъде той добър и да постигне целта на своето съществуване, спасението? Ами тази тор е благодата на Светия Дух. А тази благодат на Светия Дух, ние, както вече се разбра, я получаваме в светите таинства. В тези последни времена, тези най-действени таинства, тази тор, която поддържа нашия живот, нашето дърво, за да дава то добри плодове, това е без съмнение покаянието и по-честото причастяване с светите дърове. Ние също обграждаме нашата градина. Добрият земеделец обгражда нашата градина. Стабилна ограда, поставя стража на тази градина, за да не се вмъкнат крадци и да ограбят неговата градина. Коя е тази ограда? На нашия живот. Тази ограда, която ни защитава от злите разбойници, крадци, разни еретици, сектанти. Това са правилата на църквата. Това е учението на църквата, това са свещените догмати и канони, които са толкова непоклатими, че ако се придържаме към тях, нито един крадец, нито един разбойник не може да сломи тази ограда или да влезе през тази ограда злом и да ограби нашето съкровище.

0: Днешният живот е много сложен, много труден, труден за оцеляване и не толкова сложен и не толкова труден за оцеляване. Пак всичко зависи от самите нас. Защото ако ние живеем така, че да придобиваме Светия Дух всеки ден и час от живота си, ако ние живеем в Христа Исус, ако ние живееме с Исусовата молитва в сърцето си всеки ден и всеки час, тогава ще оцелеем. Тогава ще придобием тази съкровена благодат на Светия Дух, която единствено ще можем да занесем със себе си, когато настане смъртният ни час. Това, което ще занесеме благодата на Светия Дух, която ще ни оправдае, която ще ни защити, която ще ни спаси. В Христа Исуса ние можем всичко. Ако ние воюваме с Христово име, нито една трудност, нито един проблем не може да ни смути. Защото това, което е казал Светия апостол Павел за себе си, то важи и за нас. Всичко мога, не аз. Всичко мога чрез Христа Исуса, който ме укрепява. Следователно, няма основание за униния, няма основание за стрес, няма основание за меланхолия, няма основание за скръб. Християнина не скърби, християнина се радва в Светия Дух, християнина живее в Светия Дух, християнина вярва, християнина обича, християнина на всичко се надява и тази негова надежда няма да остане посрамена.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!